Kulo mi aja, ek noi se kunu. Eku eku nu, mama itu juga baliku. What's your neck? Ya kunu. What's your neck? Ya kunu. Gadeku. What's your ku? Bo. Se MC Dalo. Mo. Mani aja. Mani otija. Ha. Mo mani aja.